0: मذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے ایران کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں جاری دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں سری لنکا نے بھارت پر 146 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کا جدید ایکو سسٹم تیار کرنے کے لیے حکومت پوری طرح پرعزم ہے وزیراعظم نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے جدید تربیتی مراکز تک پورے ملک میں ایسا ایکو سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جہاں ہنرمند کھلاڑیوں کو ہر سطح پر تعاون فراہم کیا جائے گا آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں اور کھیل کی طاقت کو متحد کرنے کا ایک مشن ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہر ضلع میں عالمی کھیلوں کے نقشے پر چمکنے کی صلاحیت موجود ہے
1: ہماری سرکار بھارت میں 21ویں صدی کا آدھونک سپورٹس ایکو سسٹم بنانے کے لیے پوری طرح پرتیبدھ ہے آج پورٹس یونیورسٹی سے لے کر آدھونک ٹریننگ سینٹرز تک دیش میں ایک ایسی ویوستھا بنائی جا رہی ہے جس میں پرتیبھا کو پہچاننے سے لے کر اسے دنیا کے منچ تک پہنچانے تک ہر سطر پر سہیوگ ملے
0: نیپال تبت کے سرحدی علاقوں میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے ہزاروں افراد مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں جن میں تقریباً 300 بھارتی سیاح بھی شامل ہیں نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال نے آج کہا کہ سیلاب میں مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے افراد میں تقریباً 300 بھارتی شہری ہیں اس دوران آج نیپال پولیس نے بتایا کہ کل تین ضلعوں میں بوڈیکشی دریا میں آئے اچانک سیلاب کی وجہ سے مچی تباہی میں مرنے والوں کی تعداد 162 ہو گئی ہے تبت سے شروع ہوا یہ سیلاب اپنے ساتھ اہم پلوں کو بہا لے گیا کئی قصبے اور گاؤں تباہ ہو گئے اور ایک درجن پن بجلی پروجیکٹ درہم برہم ہو کر رہ گئے نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق کل صبح 8:37 پر تبت کے خطے میں زلزلہ آیا اور اس کے 3 منٹ بعد اچانک سیلاب آنے کی اطلاع ملی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے گلیشیئر پھٹ پڑا اور اس کے سبب یہ سیلاب آیا نیپال کی قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی اتھارٹی نے بتایا کہ نیپال تبت سرحد پر لینڈے ندی کے تغیانی میں رسوا ضلع کے تیمور میں بوتے کشی ہوتا ہوا تروشی دریا میں یہ سیلاب داخل ہوا اس کے بعد یہ دریا کے راستے دیگر ضلعوں میں داخل ہو گیا ادھر چین کے سرکاری کنٹرول والے نیوز چینل کے مطابق چین کے علاقے میں بھی 3 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 265 لاپتہ ہو گئے ہیں حکام نے بتایا کہ نیپال کے مختلف متاثرہ علاقوں سے لگ بھگ 100 افراد کو بچا لیا گیا ہے ان میں 30 افراد کاٹمانڈو میں تریبھون یونیورسٹی میں زیر علاج ہیں ادھر وزیراعظم نریندر مودی نے نیپال کے وزیراعظم بالیندر شاہ سے فون پر بات کی اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہر ممکن مدد کا یقین دلایا بھارت نے نیپال کے لیے انسانی امداد اور آفات میں مدد کے سامان کی 37.5 ٹن کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے اس میں دوائیں اور غذائی پیکٹ بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بتایا کہ امدادی سامان لے کر دوسری پرواز روانہ ہوئی ہے بھارت نے کل انسانی امداد کے طور پر 10 ٹن سازو سامان اور ضروری دوائیں روانہ کی تھیں کاٹمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے امداد پہنچانے اور بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں بیجنگ میں بھی بھارتی سفارت خانے نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے جس پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے جو بھارتی شہری لاپتہ ہیں ان میں سے کم از کم 50 افراد کیلاش مانسروور یاترا پر جانے والے یاتری تھے بھارتی شہریوں کے ساتھ ساتھ 2 درجن سے زیادہ ملکوں کے سیاح لاپتہ بتائے جاتے ہیں ان میں امریکہ ملیشیا برطانیہ جنوبی افریقہ آسٹریلیا اور نیدرلینڈز شامل ہیں ادھر قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی فورس این ڈی آر ایف نے آج کہا کہ نیپال میں آئے تباہ کن سیلاب سے بہار اور اتر پردیش کے سرحدی علاقوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے تاہم بہار اور اتر پردیش کی ریاستی حکومتوں کے ساتھ تال میل کے ساتھ صورتحال پر لگاتار نگاہ رکھی جا رہی ہے این ڈی آر ایف کے انسپیکٹر جنرل نریندر سنگھ بندیلا نے بتایا کہ دونوں ریاستوں میں این ڈی آر ایف کی 20 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں جن میں 11 ٹیموں کو اتر پردیش اور 9 ٹیموں کو بہار میں تعینات کیا گیا ہے یہ ٹیمیں سیلاب یا پانی بھر جانے کی صورت میں انخلا راحت اور بچاؤ کارروائیوں کے لیے تیار ہیں
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشم، اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین اکرام، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام صدائے سخن۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اردو ادب کے ان نامور شاعر و ادیب کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کاوش اور تحریروں سے اردو ادب کے خزانے کو پر کیا ہے۔ ان کے نام کے بغیر اردو ادب کی تاریخ نامکمل ہے۔ اردو مجلس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اردو ادب کے ان تمام روشن چراغوں کی روشنی کو کبھی ماند نہ ہونے دے۔ اسی سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام صدائے سخن بھی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اس ماہ میں پیدا ہونے والے یا وفات پانے والے ان عظیم شعرا و ادبا کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اردو ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان ادیبوں اور شاعروں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں جو اس ماہ یعنی اگست میں اس دنیا میں آئے یا اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ہم اس شعر کے خالق جسے دنیا شاعر، نقاد اور استاد کی حیثیت سے یاد کرتی ہے، ہم ان کی شخصیت پر گفتگو کریں گے جنہوں نے اردو غزل کو نئی وسعتیں عطا کیں اور اپنی فکر و فن سے ادب کی دنیا کو مالا مال کیا۔ یہ شخصیت ہے فراق گورکھپوری کی، جن کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ فراق صاحب کی زندگی اور ان کا کلام اردو ادب کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ آئیے ان کی مختلف جہاد کا جائزہ لیتے ہیں۔ فراق گورکھپوری 28 اگست 1896 میں گورکھپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ فراق بنیادی طور پر ایک عظیم شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں عشق کی لطافت، زندگی کی تلخی

0: اس صدی کے زمانے میں جو اہم شعرا ہمارے سامنے آئے جدید النظم کے تعلق سے، ان میں نوم میم راشد، میرا جی اور دوسرے جو شعرا ہیں جو جدیدیت کے زیر اثر جنہوں نے شاعری کی، کا جو شعری برتاؤ ہے، ان کا جو شعری رویہ ہے وہ پچھلوں سے مختلف تھا، اور انہوں نے اردو نظم کو ایک فکری گہرائی دی، آزاد حیات کی طرف ان کا رجحان رہا، فرد، معاشرہ، تہذیب، انسانی نفسیات کی گرہ کشائی کی طرف ان لوگوں نے توجہ کی۔ چنانچہ جب ہم نوم میم راشد کی نظموں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی شاعری کی طرف غور کرتے ہیں، تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان کے یہاں ریپیٹیڈ آتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، جیسے رات، عورت، صحرا، چراغ، مرد، جسم، زنجیر، وجود، یہ سب ایسی الفاظ ہیں جو نوم میم راشد کی شاعری میں تواتر کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اپنی خاص معنویت دیتے ہیں۔ پرانے جو مفاہیم تھے ان الفاظ کے، ان کو بدلنے کی کوشش میں جو ہے نوم میم راشد کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کے جو چار مجموعے ہیں، ماورا، ایران میں اجنبی، لا برابر انسان، پھر گمان کا ممکن، آخری دو جو مجموعے ہیں یہ لا برابر انسان، یہ عنوان ہی جو ہے کتاب کا، یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت معنویت اور آفاقیت رکھتا ہے۔ اس عنوان کو کھولنے کی کوشش کریں، اس کی تفہیم اور مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کریں، تو لا یعنی نہیں اور اس کے برابر میں انسان، یعنی وجود ہے بھی اور وجود نہیں بھی ہے۔ یہ اگر آپ اس عنوان سے بحث کرنا چاہیں تو بہت دیر تک بہت بحث ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کا عنوان ہے گمان کا ممکن۔ اب تصور کیجئے، گمان کا ممکن جیسا عنوان رکھنا کسی شعری مجموعے کا یا اپنی نظم کا، یہ اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ جو شاعر ہے وہ بہت غور و فکر کا عادی ہے، وہ گہرائی سے سوچتا ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ نوم میم راشد ہمارے یہاں ایک جدید اردو نظم کے معمار کے حوالے سے ایک بہت توانا آواز نظر آتے ہیں اردو شاعری میں۔ راشد کی شاعری کی تفہیم اور قرأت آسان نہیں ہے، اس کو کھولنے کے لیے جس تنقیدی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں انسان کے باطن میں اترنا ہوتا ہے۔ ان کی فکری کشادگی اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات، جدید فرد کی داخلی کائنات اور وجود کی پیچیدگیوں تک رسائی ضروری ہے۔ یہاں ہم لوگ راشد اور میرا جی کا تقابلی مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرا جی بھی جدید شاعری کے حوالے سے ایک اہم نام ہے، لیکن ان کے موضوعات اور ان کے آہنگ اور ان کے اسلوب اور نوم میم راشد کے اسلوب اور آہنگ میں اور موضوعات میں ذرا فرق نظر آتا ہے۔
1: مئی 1939 میں ان کا تقرر آل انڈیا ریڈیو میں بطور نیوز ایڈیٹر ہوا اور اسی سال پروگرام اسسٹنٹ بنا دیے گئے۔ پھر انہیں ڈائریکٹر آف پروگرام کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1941 میں ان کا تبادلہ دہلی کر دیا گیا۔ راشد خاصے دنیا دار اور ہوشمند آدمی تھے، روایتی شاعروں جیسی دور دیشی یا لاوبالی پن سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ 1952 میں وہ اقوام متحدہ میں شامل ہوئے اور نیو یارک، جکارتا، کراچی اور تہران میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں کام کرتے رہے۔ نون میم راشد کا انتقال 1975 میں دل کی حرکت رک جانے سے انگلینڈ میں ہوا، اور تدفین کہیں نہیں ہوئی کیونکہ ان کی مبینہ وصیت کے مطابق ان کی لاش کو سپرد آتش کیا جانا تھا، حتیٰ کہ باقاعدہ طور پر تعزیتی جلسے بھی منعقد نہیں ہوئے۔ ان کا شعر ہے کہ وہی منزلیں، وہی دشت و در، تیرے دل زدوں کے ہیں راہبر۔ وہی منزلیں، وہی دشت و در، تیرے دل زدوں کے ہیں راہبر، وہی آرزو، وہی جستجو، وہی راہ پر خطر جنوں۔ سامعین کرام، آئیے اگلے شاعر کا رخ کرتے ہیں۔ میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچے۔ مشہور شاعر اور نغمہ نگار شکیل بدایونی 3 اگست 1916 کو محمد جمیل احمد قادری سوختہ کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے ہی دامنگیر ہو گیا تھا۔ 1935 میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ بدایوں میں منعقد ہوا، اس میں شکیل بدایونی نے شرکت

0: کی اور خوب داد حاصل کی۔ جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی، جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی، دل کی دل میں ہی رہی، بات نہ ہونے پائی۔ اسی زمانے میں ان کی ملاقات حضرت جگر مراد آبادی سے ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ان کی شاعری میں انقلاب آ گیا۔ حضرت جگر نے ہی انہیں فلمی دنیا میں جانے کا مشورہ دیا تھا۔ 1942 میں دہلی میں سینٹرل گورنمنٹ میں محکمہ سپلائی میں کلرک کی حیثیت سے ملازمت کرنے لگے۔ شکیل مشاعرے کے سلسلے میں جب بمبئی گئے، جہاں ان کی ملاقات اے آر کاردار سے ہوئی، ان کی پہلی فلم درد کے نغمات نے شہرت پھیلائی اور دیکھتے دیکھتے وہ سب کے پسندیدہ نغمہ نگار بن گئے۔ آئیے سنتے ہیں ان کے متعلق عرفان الہی زبیری، جو ایک مشہور آرجے اور شاعر بھی ہیں، کیا فرماتے ہیں۔
1: ہندوستانی فلم انڈسٹری میں کچھ ایسے شاعر اور فنکار بھی ہوئے ہیں جنہوں نے فلموں میں رہتے ہوئے بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان میں نمایاں نام ہیں کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، مجرو سلطان پوری، راجیندر کرشن اور شکیل بدایونی۔ شکیل بدایونی نے جب شاعری کا آغاز کیا تو ان کے ہم عصر شاعر اس زمانے میں پسماندہ لوگوں کے لیے اپنی شاعری کر رہے تھے، لیکن شکیل بدایونی کی شاعری کا موضوع تھا رومانس اور فلسفہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فلمی نغموں میں ہمیں رومانس زیادہ نظر آتا ہے۔ فلمی دنیا میں جب گیت لکھنے کے لیے آئے تو پہلی ملاقات کاردار سے ہوئی، اے آر کاردار جو مشہور فلم ساز تھے، اور انہوں نے شکیل کو ملوایا نوشاد صاحب سے۔ نوشاد صاحب نے شکیل بدایونی کو پرکھنے کے لیے یہ کہا کہ کچھ لکھ کر دکھائیے، تو اسی وقت شکیل بدایونی نے لکھا، ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے، ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ بس یہ سنتے ہی نوشاد کو اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے فوراً 1947 کی فلم درد کے لیے شکیل بدایونی کو بحیثیت نغمہ نگار منتخب کر لیا۔ اس کے بعد تو نوشاد اور شکیل بدایونی کا کافی طویل سفر رہا، یہ سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے نایاب گیت دیے۔ شکیل بدایونی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے رومانی نغمے، غزلیں، قوالیاں، بھجن، نعت سب پر تباہ آزمائی کی، اور جس چیز کو بھی تحریر کیا لکھا وہ انتہائی خوبصورت ثابت ہوئی اور لوگوں کو بے حد پسند آئی۔ شکیل بدایونی نے نوشاد کے علاوہ ہیمنت کمار، روی، سی رام چندر، ایس ڈی برمن، روشن، ان سبھی کے ساتھ کام کیا اور ان کی موسیقی میں نغمے لکھے، لیکن نوشاد سے ان کا تعلق کافی طویل رہا۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت ہند نے سن 2013 میں شکیل بدایونی کو گیت کار اعظم کا خطاب دیا، اور جب 20 اپریل 1970 کو 53 سال کی عمر میں شکیل بدایونی کا انتقال ہوا تو ان کی یاد میں سن 1913 میں حکومت ہند نے ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ شکیل بدایونی نے انتقال سے پہلے اپنی آخری غزل جو لکھی تھی اس کے کچھ شعر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ ان کی آخری غزل تھی کہ جنت ملے گی کوچے ہمدم میں جائیے، وہ بھی نہ مل سکے تو جہنم میں جائیے، کیوں بن رہے ہیں آپ فرشتہ جناب شیخ، انسان بن کے امت آدم میں جائیے، میں رو دیا تو کہنے لگے ہو کہ وہ خفا، اٹھیے یہاں سے محفل ماتم میں جائیے، غنچوں کو دیکھنا ہے جو ہنستا ہوا شکیل، سوئے چمن بہار کے موسم میں جائیے۔
0: شکیل نے 100 سے زیادہ فلموں کے اردو، ہندی اور پوربی زبانوں میں گیت لکھے۔ شکیل بدایونی نے نوشاد، روی، ہیمنت کمار، ایس ڈی برمن اور سی رام چندر جیسے ممتاز موسیقاروں کے دھنوں پر 200 سے زائد نغمے لکھے۔ مدر انڈیا، مغل اعظم، میرے محبوب، बाबुल जैसी फिल्मों के खालिक शकील बदायूं ने लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले वाहिद शायर थे। फिल्मी नगमों के अलावा उन्होंने जिंदगी के हर उस पहलू पर शेर कहा है जिस पर शोरा तबा आजमाई करते हैं। उन्होंने इश्क, दोस्त, तसव्वुफ, वहदानियत और शेख पर भी अशार कहे हैं। उनके अशार देखिए कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलती

0: محمد عمران.
1: نیپال میں سیلاب اور قدرتی آفت کے تناظر میں اتر پردیش حکومت نے راحت اور بچاؤ ٹیموں کو ضروری وسائل کے ساتھ سرگرم کر دیا ہے تاکہ وہ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کو بحفاظت وہاں سے نکال سکیں اور انہیں فوری تعاون فراہم کر سکیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اتر پردیش میں ریلیف کمشنر کے دفتر کا کنٹرول روم نیپال کی سرحد پر واقع ضلعوں میں صورتحال پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے. ریاستی حکومت نے نیپال میں راحت اور بچاؤ کارروائی کے لیے ایس ڈی آر ایف کی ایک پلاٹون تعینات کر دی ہے. یہ پلاٹون 32 اہلکاروں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ پی اے سی کی 26ویں بٹالین کے 22 اہلکاروں کو بھی نیپال بھیجا گیا ہے. حکومت نے ضرورت کے مطابق اضافی فورسز اور وسائل مہیا کرانے کی غرض سے تیاریاں کر لی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ متاثرہ افراد کو راحت فراہم کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کے اہل خانہ معلومات یا کسی قسم کے تعاون کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1070 پر رابطہ کر سکتے ہیں. لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نے مودی ہفتے کے روز سے جمہوریہ ازبکستان اور کرگستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے کہا کہ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیو یف کی دعوت پر تاشقند کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے. جناب مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر مرزیویف کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنما تجارت و سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور آگے کی راہ طے کریں گے. وزیراعظم مودی تاشقند سے کرگستان کے شہر بشکیک جائیں گے جہاں وہ جمہوریہ کرگستان کے صدر کی دعوت پر اس ماہ کی 31 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے ایک جدید نظام کی تشکیل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے لے کر جدید ترین تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایک ایسا نظام تیار کیا جا رہا ہے جہاں باصلاحیت افراد کو ہر مرحلے پر تعاون ملے گا. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے آج خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں بھارت کے کھیلوں سے متعلق حوصلوں اور نوجوانوں کی توانائی کو یکجا کرنا ہے.
3: جب میں اسپورٹس کی بات کرتا ہوں تو یہ کیول میڈل جیتنے تک سیمت نہیں ہے. یہ وکست بھارت کے نرمان میں بھارت کی کھیل شکتی اور بھارت کی یوا شکتی کو ایک ساتھ جوڑنے کا ابھیان ہے. میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں جو کھیلے وہ کھلے, اور کھیل میں کھلنا صرف میدان پر جیتنا نہیں ہے. کھیل میں کھلنا مطلب ویکتتو کا کھلنا اور دیش کا گورو بڑھانا.
1: انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کھیلوں کے عالمی منظر نامے پر اپنی چھاپ چھوڑ سکے. وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے باصلاحیت افراد کی تلاش کے لیے ایک بڑی مہم کا اعلان کیا تھا تاکہ 5 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کی کھیلوں کے تعلق سے نشاندہی کی جا سکے. وزیراعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آج کھیل بھارت میں ایک بہترین کریئر اور پیشے کے طور پر ابھرے ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی قیادت میں کھیل ایک قومی ترجیح کے طور پر اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے ایک اہم آلے کے طور پر ابھرے ہیں. وزیراعظم مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک, اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے AIR نیوز, DD نیوز, وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج زور دے کر کہا کہ مہاتما گاندھی کا فلسفہ وقت کی غرض سے بے نیاز, مانویت کا حامل اور انسانی بہبود کے لیے وقف رہے گا. احمد آباد میں گجرات ودیا پیٹھ کی 72ویں تقریب تقسیم اسناد میں